0: Rafael Leão, Rafael Leão, Piragogo, no! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Portugal. Goncalo Ramos. Goncalo Inácio Ramos. Atende niba mukatimba. Omusambia itibwa Goncalo. Manuel Ganchinho. We Baba kamukuri egoro. Omusambi Goncalo. Matias Ramos. Atende mpira mukatimba si goes biri bana fa Portugal ngene bana fa Croatia.
1: Bomuchale ya sekolo za konva wezi yika. Zinja kuteka uteka na zinja sekolo za konva.
0: Sendu merwe gula simbo mtogu kutia katimbo kwa Gonka Ramos. Miaka biri mwetano guna uze mpira namba biri mnusamfu mjezi kwa Portugal. Biguli namba kumine mwuzi miaka biri mwetano zelibu anga biri ugo June. Ugo mkaga magwa kumibiri. Wama mugumo. Tabitegere mkowesha na imu kaya gate gatela roba chintambura

Kuna mipira ya fejirera kusere mukapapla. Ita ku 0787 ku WhatsApp. Ziremu 508. Noti 0787 ziremu 508 ogenda kubera ngoita. Okufuna ku mipira ya fejirera kusere mukapapla. Noti 0787 ziremu 508. Rafaela tututemu bunyaba 7 banyabo. Katumremu katono.

sita biri tan tan sita chinda mu biri sita im hash nige pesere yes sita biri tanu tan sita chinda mu biri sita ebu hash funa VIP ne VIP turumbe ama pesa go mukambodi nkugambe VIP ne VIP yo misiri isewo ku au situeria misiri eyitide mu bunya nyabiri ekintu malizo kubanga ekigunda ekyenda ne extra time guzikide muemu misiri eitawo kidegeza kakati ensi za Africa at least biri Zaji ya ziri mu round of 16 Egypt na timu ya kwangiri ya Morocco na yo jeri ya jamu wa badachi mbunyea kiri soba

VIP, VVIP, turi kurba gora singa zona. Umukambo di, na jidi kodi. Gamba budo, nenda tegeza budo. Sita, biri tanu tan. Sita, chindabu biri. Sita, emu hash. VIP mkugambia kweli.